lakur zahar bat errekan. Nehork ez jakin nondik jinik. Zakur bat zoan errekan, uretan gaindi, harin.